0: Ghana de Shemaima and na eye efia da eboda etwaso na wa fim piruna be di akire adionu ezimba bia wo bia mayem wa kire na yem wa kwa bebra so sa no pei ensem hodua yensen jofo sokoto kwa pe mna nte no pei wo modia gu yaponso na yesum rekutira ye de baba so mu ensem no ebunu ho adeje di afria inshira 104.5 no kire so no ebetu esimu wa dom 106.3 Ghana mantem ni nyina no ebuchia fo ye drisi akase bonu sentino sentino ene bewe edibe bia na ejeze se vidie bezo wo hani adionu ene eche ne nsemi wo mo eji atopete Ghana ha ene amonone ni nyina mu ne nsem no ya bodi dompua edi ato adomonline.com adomonline.com na ensema esue pad na mo no bahwe anim ya etata hapa sadie nkomhye egu odifo bi yam ni nyina mu no die bedu akotire bi nie
1: na abusiafo anka ne opanyina na ban koko ohujumade ntoto yeso a ona na etua no former koko board ceo owura fifi boafo ana wo jere mu ese ene uche sadie normal sibi enka kwa chief justice ni jumade a wo die pa no nyame anim nukure ni chese emfata kwa ene mu enje mu yedinam
2: obia na enso daye sasa asemi ebe free chief justice ano papa
1: Ejabushafo no exam no no na wo eya exam fufuro enzu emu ono Africa Center for Entrepreneurship and Youth Empowerment no omo so ejremu se e wase sisi ano yetimi hwe na mantamu eba ne enwuma so ohyedite nkrofo mo manya kwanya bia bia munyuma e wase yetimi nya amamre bia bemo omo fa ahudie na no so ejremu ye de enam CDD Ghana ana wonu so ejremu se Ghana ene yamanyosam sikasam abushafo egusu edima 20 Tino mafiasia na omususu omususu yebi wamade ababu wanjom jidisi yadi tumebeti mi enso abuwa na enusu wetino ababu toje jemise enei watu kwa in na odi wani ese chilemu wa Ghana ha obano unuome ukura wa unko hafoso beese edyurini ukura wa adai ubeti mdini na ya kwasu ya yeji mama na yeye eti enei ya sefoso rode banda bulumi yenua ya begi tuwa wa so nani ya Ghana vwobin matiro majine emu enchilemu nini enentuwa so enoso ya de eba edi ababu so wo na sanso ana ababeto jo chiremu se Ghana sisi ya nyuma asema nwoten na kwa befa so betimi abua na Ghana vodo na nya djuma ye ne yansa djuma de no etiyawese myani akwa ho weni sema wodo a egu aproso ene anopai

Adeshima mafe yenye brena ensemu no yetie mu enchiremu na ye free ensemu no asedia na ye free ase ewo Ghana omen ye atemu afo epani atena ye na na ensentem na epie gase ene akurate ho na wono asore ese ne aban enyuma kuo bi etese MIF ene Minerals Income Investment Fund ene senate ne nyuma kuo bi wono abebo akwansra edia kwa akwahwe sidie wo mu edjuma esitie na akokra akwahwe na okohun sidie omudo mu djuma no kwa wojina so ebom abaso pa na asemi epi adwapɛ ene adane enkasa mienu Ghana fododo na e kaese eh sese de ewo chief justice pa na nei Ghana nwumanwuma wojina simpie so ebom abaso sa no da bi we de emfata no kwa na asemi na aka ho bi ama enkani pani kwanchefo na nei se oba na kopie mu ewo Ghana koko boda na otonkra edema wo mu eyo wura fifi buafo papa nso akasa akyem se wo hwɛ de omante mu afo penim justice Paul Bafubwani wojina simpie so ekaye ne paade a anokwa wodi

0: kwa kwa kwa nwa suwa nono watee saa asemu na anokwa ni ya mwishen papa na wadinsemu wenye na etu ujani ya ukupie mu ewa asempa FM kusisi jumedia omudiso na wade saa ensemi etu uga
1: ufye ade niye mwishebe nisa mwese ehi chief justice neka se ya na in fact neo se mitsimi kubisa me mwese ade na meshe no menina eda da miya na se masu enentini nisa se wei chese obia na enso daye se sa se mi
2: ebe fi chief justice ane
1: apa obia sabda meka no ono se ye obia mwa se mi meka ebia nka kwa ya mefaso wa meka no kebe kosro kakra na enso esa se ye chief justice intino oye penia dibia na ukura no ekron inti se bio inise abe mwa umawa no etono na papa na mi esi afrimi
0: Are you my man? Open your